O le tato tusi fai tau e mawa mai I le whengainga tuai, o le tusi aiopu ma ta opoe lua, fai ipoe tasi o le sifunu maltolu. O le tala I mai e te le aiopu. Wa o I le tasi aso o na o mai ai lea o atali o le atua. E tutu mai luma o le ali. Na saufo I sa tani fa tasi mai la atou e tu mai I luma o le ali. O fetala ya tufo I le ali I a sa tani. Wa e sau e a mai fea. O na tali mai ai leo satani I le ali I ufa pe mai. Wa o sau na au fe aluai I le lalolangi. Ma fe sa vali vali ai ai. O fetalai atu le ali I a satani. Wa e ma fau fau ea. I la au auna o iopu. A waele I se tasi tu samaia I le lalolangi. O le tangata ua saola na amio ma le amio tono. O le ua matau I le tua. Ma alo alo ese I mea le anga. Wa taofi mau pea foi e ia la na amio tono. Sa e fa o seina au ia te ia, ia o fa o fua le maalaya ia te ia. O na tali mai leo satani le ali u fa pe mai. O le pau e su iai I le pau. O me o mafoi ua iai I le tangata. E avatua e ia su iai lo na ola. Ai pei tai ia e a apa atu lo a ao. E ma e tango atu iona ivi maona a ano. Pe na te le fai fai ai ea ia te oi yo lava luma. Ona fetalai atu leo le ali ia satani, fa'auta, oia, oilo lima. Tau olona ola e te fa'asa oina. Ona alu ese ai leo satani iluma o le ali, mana fa'aoo I a iopu le mai papala leanga. E ngata ae iona alofi vae, e ngata ifo ilona tumuai. Ona tango I lea o iopu I le tae ngā ipu o mea, e valuai a te ia. Ya nofu foi o ia I lalo I le lefu lefu. O na faima ia I leo lana ava I a te ia. We e taofi maupea ea I lau a mio tonu. I na faifai ia e oe o le atua ma e oti ai. O na fai atua I leo o ia I a te ia. We e tautala mai e pei ona tautala mai o se tasi o le vao fa fino valea. We tatou talia mea lelei mai le atua ai tatou te le talia ea mea leanga. Wa leanga sala yopu I nei mea uma, I ona laungutu. Wa faalongo wo e tootolu a yopu I nei mea leanga uma, wa o atu I ate ia. O na lato wo mai ai lea e to ata I tootasi mai I lona nuu. O eli fasale ti imanu, o pili tati e sua, ma so fara la na ama. Wa lato filifili, wa loto ngatasi, e o mai e faa maa fana fana I ate ia, ma faa maa tala loto atu I ate ia. Na lātou vā ai mamā watu, wa lātou lei loa o ia, o na lātou fitangisi ai lea wa leo te tele, wa lātou taito atasi masa e ilona ofu, ma asua e ilunga le efu efu I o lātou ulu. O na nanofu ai leo I lātou mai e ele iao, e fitu papo e fitu, a ele I tautala atu o I lātou sina upu I ate ia. A wā, ua lātou I loa, ua matua tele lava, lona ti ngāa. Tato tatalo, le tuwae lo mato tamaa o ile langi, o oe, o le ona, o le alofa muti muti vale. Ma faa maa fana fananga uma. Mato tatalo atu iluma o lawa fio. Fua imaia imato se loto maala malama, ma le loto alofa. Ai meise mo e o loo yai ni maa fatianga ma faa fita auli ma puopua nga o le olanga. Fua imaia imato le anganga faa mawalalo e fusia tuwae la atou. Ma le alofa, ai le ole fa masino atu. Ya matou langona lo latou ti ngā uma, e pei o lo matou lava ti ngā. Fisoso ane mai lawa fio ya I matou avea ma fufonga o lau fa maafan fananga, ma lima o lo walofa mo e o lo otangi ya we. Matou te mana tua e nisi uma o lo o mafatia, ma puapua ngā tia o latou loto I le neitu la. A api atu o a ao, ma lu pui puia. Fafitai tele tama, mo lo walofa tu noa, ele ma vai. Wa mato wola tu wai, ma le fa'ama walalo lava, ele suwafa o Yesu Keriso. O lo mato wali ifa ola. Amene.